0: Keep listening
1: to the
0: Africans in Diaspora.
2: Mbona unielewi?
3: Wewe unashindwa kunielewa.
2: Siku zote nakwambia unipeke kwenu. Mbona kwa hivyo?
3: Nataka mimi
2: nataka kwetu.
3: Nisikize basi.
2: Na unataka nipajue kwenu.
3: Nisikize basi. Nyuma.